Muzička istorija na Live Radio. Ja, 1998. godina na dinešan den. Manic Street Preachers go osvoja svoj prv album vredan vo Velika Britanija so nivniot peti studijski album This Is My Truth, Tell Me Yours. Nije sega ke se podsjetime na Manic Street Preachers. Slušame single tokmo od ovoj nivni album. Evo gi so If You Tolerate This, Your Children

Muzička istorija na Live Radio. I 1998. godina na dinešan den, Manic Street Preachers go svoja svoj prv album vreden vo Velika Britanija so nivniot peti studijski album This Is My Truth, Tell Me Yours. Nije sega ke se podsjetime na Manic Street Preachers. Slušame single tokmo od ovoj nivni album. Evo gi so If You Tolerate This, Your Children